0: To ba lo pastor ni ebo da mi o je ran we loke folo ara son a je gun ve o iji ja ko pe wa lo o
1: ya ka tu ba
0: mo ze ma gun ba ba mo ze ma gun